0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Klaus Hovde.
2: Klaus Hovde, du, dette er Odd Børre fra Viltnemnda som ringer.
1: Jaha.
2: Vi har vært på befaring i området rundt Sjøskogbekken barnehage, for det har vært observert rev der.
1: I år også?
2: I år også.
1: Ja, jeg vet om at det var, vi meldte vel fra vi for et års tid siden.
2: Det var dere som sa fra, ja. For nå er det rev, det er skabb til og med på reven der.
1: Ja, for vi trodde at det var skabbrev som for da.
2: Det er skabbrev, og det vi er bekymret for er jo barna i den barnehagen der.
1: Ja.
2: Vi har jo satt ut revesakser og greier nå.
1: Og såpass, ja.
2: Den skabben er jo smittsom over på mennesker.
1: Ok.
2: Nå har det seg sånn at reven er jo fargesensitiv, som du, jeg vet ikke om du, hvor godt du kjenner til dette her.
1: Nei,
2: de tiltrekkes av enkelte farger.
1: Jaha.
2: Gult er jo favoritten der.
1: Ja, det er jo bra, for vi har gult hus da.
2: Det er nettopp det som er poenget.
1: Mener du det?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Så, og gult regntøy og...
1: Så du sier det til meg at vi skal...
2: Dere må fraråde foreldre å kle barna i gult regntøy for eksempel, hvis dere skal ut på tur.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Så det er, du må rett og slett informere om det.
1: Ja, men da må du sende meg en mail på det.
2: Det skal jeg opp.
1: For da, vi kommuniserer på mail i barnehage, så da skal vi videre sende mailen til foreldre.
2: Du videre sender den, ja.
1: Ja.
2: Kan du si fra at de allerede i dag, da, de som henter barna, at gult regntøy er å fraråde?
1: Ja. De slipper å male om barnehagen.
2: Det er det neste poenget. At det kan være en idé å male om.
1: Jaha. For det skal jo presenteres for eierne, det er jo ikke eier.
2: Nei, det er klart det, at det er jo flere som har ansvar her, men det er jo viktig å få gjort det fort.
1: Ja, det er greit.
2: Hvor raskt tror du du kan få malt om den barnehagen der?
1: Du, det må jo styrebehandles alt mulig her. Det er jo ikke noe som jeg kan gjøre i knips i vingene og si sånn.
2: Spørsmålet er om vi må nedlegge et bruksforbud allerede nå, altså før den er malt om.
1: Før?
2: Barnehagen er malt om.
1: Du, det kan du bare glemme.
2: Ja, men det kan ikke være gul.
1: Du kan ikke få med Trondheim kommune på å legge ned barnehagen fordi at den er gul.
2: Nei, altså vi sier midlertidig bruksforbud på den barnehagen.
1: Nei, det går jo ikke an. Skal 80 unger sendes hjem for at du mener at det er riktig når skabreven har forutsprunget rett i et år?
2: En annen ting som holder reven unna, det er høyfrekvente toner.
1: Ja.
2: Og vi har et samarbeid med P4.
1: Det har du helt sikkert, ja.
2: Hvor de legger ut en høyfrekvent tone, og så holder den skabreven unna barnehagen.
1: Hvilken radio er det går på?
2: Det er på P4, men du må ha det på ganske høyt.
1: Jeg lurer på, er det her et opptak som går på P4?
2: Ja, det er klart det er det, hvor du har gått fem på.
1: Hei, stund gjorde han det.
2: Vi skal hilse deg fra foreldrene i barnehagen og takke for den 1. aprilspøken som du dro på dem.
1: Ja, så du.
2: Men pass på det med de gule dressene.
1: Jeg må skynde meg ut, i hvert fall ut og male huset.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Av Bergen, Bjørn?
1: Nei, nei, ikke sant? Men Kreta, nå jeg gikk inn på Yr på Kreta, ja. Og da er det altså varslet 11-12 grader og regnvær hver dag.
2: Nei, det kan jo
1: ikke stemme, tenkte jeg da, og det stemmer da heller ikke helt, for det er altså 1500 meter over havet.
0: Oh, ja.
1: Så målestasjonen er liksom der.
0: Okay. Så trekk ned.
1: Trekk litt ned i dag, ja. Så er det i hvert fall ikke så kaldt da.

0: Klarer våre forrige frokostgjester å gjette vår neste frokostgjest? Nesten hver dag klokka åtte så kommer det fine folk innom frokosten vår, og I dag så var det treningstvillingene Vita og Vanda, treningsaktuelle med egen bok om det, prøvde blant annet å rekruttere Bjørn til å bli langløper her.
1: Det gikk vel som passe.
0: Det gikk som passe. Men tipsene, var mange gode tips der, de hører du I podden vår som snart ute. Men før damene gikk så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss I morgen tidlig.
2: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Det en eller flere gjester?
0: En.
2: Ok, det en person. Det en kvinne?
1: Nei.
2: Det en mann. Han over 30?
3: Ja.
2: Ja, det voksen. Det var veldig, altså han voksen.
1: De leser mellom linjene der.
2: Ja, dette 50 pluss, tror jeg. Han politiker?
3: Nei.
2: Nei, det ok, bra. Da han ikke kjedelig.
3: Han ikke kjedelig, han her.
2: Han godt kjent blant det norske folk?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Ok, så det jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
3: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nei, ikke sant? Det tror jeg ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor.
3: Nei, han kunne fint ha vært det.
2: Ja, ok. Oi, det litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller han for gammel til å ikke ha blitt spurt? Nei, jeg tror han for kjent. Driver han med musikk?
3: Ja.
2: Artist da.
0: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere I 05?
2: Da var vi 13.
0: Ja, og da...
3: Kurt Nilsen!
0: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det ikke han. Det ikke han. Men du nærmer deg.
2: Det idol. Da vi idol.
3: Det helt sykt.
0: Det ikke idol, men det en annen musikkonkurranse.
2: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
3: Nei. Ikke over 50, han tror
2: jeg. Jeg har glemt alle de andre svarene.
3: Herregud, det han der med svarte håret.
2: Han fra Wigwam.
3: Åge.
2: Nei.
0: Åge Sten Nilsen.
2: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
3: Kanskje?
2: Stakkars, han bare plasserer han I et program.
3: Nei, alle på 16 uker helvete om dagen, så det jo bare kult det da.
0: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen vår neste gjest.
3: Yeah!

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan Merete.
3: Hei, Sam.
2: Hei, en svipp til Morsjøen i dag.
3: Ja.
2: Ja, og hvordan ser det ut i Morsjøen i dag da?
3: Det et nydelig, fint, blå himmel og sol, og det litt trekk, men det flott.
2: Akkurat like flott som Morsjøen pleier å være.
3: Ja da.
2: Ja da.
3: Det er en fin by. Ja, men det er en fin by.
2: Ja, jeg synes også det. Det er ikke alltid du kan stole like mye på den værmeldingen du nettopp ga da. Det er det ikke.
3: Nei, det er helt sant. Det er vel jevnt over det.
2: Ja, jevnt over fint. Du lurte på hvilken bok som var verdens første trykte bok?
3: Bibelen.
2: Bibelen er helt riktig. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Hvem har nå spilt Gandalf i 6 Ringenes herre-filmer?
3: Pass.
2: Ian McKellen heter han. I hvilken filmserie spilte han Magneto?
3: X-Men.
2: X-Men er riktig. Hvem hadde en hit med Yes Man i 2010?
3: Pass.
2: Og Bjørn Johan Muri. I hvilken by ligger Fjellhallen, der en del hockeykamper ble spilt under OL i 1994?
3: Gjøvik.
2: Gjøvik er riktig. Hvilken fotballklubb spiller engelske Jude Bellingham for?
3: Pass.
2: Real.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Sandnes og hilse på Trine Bolstad. Hei, Trine!
3: Hei.
2: Hei, Sandnes. Der er blåser så fælt, sier Marius. Blåser du så fælt i Sandnes?
3: Ja, det gjør det
2: i dag. Ja, det gjør det. Ja, du er ikke ute nå?
3: Heldigvis ikke.
2: Nei, det er bra, for da kan jeg prate med innestemme. Trine, du har gitt oss 3 bokstaver, I, N og E. Og da kommer de jo fort I den rekkefølgen da. Er du klar?
3: Ja.
2: Jep, godt å høre, for her kommer de. Ja.
3: Så, jeg gjetter på Imagine Dragons
2: Nelly Furtado. Oi, vent, oi, så her, ja. Nelly du mye raskere enn meg, jeg treig. Ja, unnskyld, siste her.
3: Ta med at jeg husker det. Nelly Furtado.
2: Ja, det nummer 2, helt
3: riktig. Og Enrique Iglesias.
2: Ja, vet du hva, jeg tenker at det var like greit at du bare tok det med en gang, for da trenger vi bruke så lang tid på det, Trine.
3: Åh,
2: ja, så flink du Ja, det riktig.
3: Fantastisk.
2: Ja, det må jeg si. Du, takk for en hyggelig ettermiddag. Det var kort, men moro.
3: Åh, tusen takk. Ja, takk selv. Det var gøy, veldig gøy.
2: Ja, det var det.
3: Ha en fin dag videre.
2: Takk. Ha det.
3: Ha det godt.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, I samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
2: Kan gjøres fort.
4: Det
2: ikke noe vits, jeg bruker lang tid på å lure, vet du når du vet det. Her Kenny Loggins og Danger Zone, 10 over halv.

0: 80-tallslåt 1.
1: Jeg jo alltid spent, fordi det jo sånn i forkant at jeg tenker, ja, den jo nødt til å vinne, men så, det ikke sikkert han gjør det likevel. I dag står det altså mellom...

Vi skal til en artist hvor det venter konserter både I USA, Australia, Japan og de Forente Arabiske Emirater faktisk. Hun heter Sara Larsson. Her Lush Life på P4.

0: Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Ring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: TV3, god dag.
2: Det er Amund fra Tysen som ringer.
1: Hei, hei.
2: Det er vi som har heisene hos dere.
1: Ja.
2: Og der er det noe trøbbel med talestyringen som er installert i den vareheisen.
1: Jaha.
2: Kan du hjelpe meg der å teste den ut før vi sender ut en mann, eller?
1: Vareheisen tenkte du på?
2: Ja.
1: Ja. Nei, jeg må bare få... Jeg tenkte jeg skulle sette over sentralbordet, for jeg kan ikke bare gå fra her, vet du.
2: Å, nei.
1: Skal vi se. Hei, da Mona.
2: Der var du på mobilen din der, ja.
1: Der var jeg, vet du.
2: Så hvis du bare går inn i den vareheisen der?
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Nå er jeg her inne, vet du.
2: Det er du, og da ser du på det panelet nå, så skal det være da sånne prikker eller sånn til en høyttaler.
1: Ja, nå går jeg opp.
2: Ja, og så er det en liten prikk under, et lite hull der, som er mikrofon. Ser du den?
1: Ja, det, jeg ser den lille prikken der, men...
2: Ja, der sitter talestyringsenheten inn der.
1: Ja.
2: Så det du må gjøre er å rett og slett aktivere den, og da må du snakke inn i det hullet, så sier du første etasje, sier du inn i den da.
1: Skal jeg si første noe her? Jeg tror ikke det skjer noe da, men jeg kan godt prøve.
2: Ja, si det.
1: Første etasje.
2: Beveger den seg nå?
1: Nei.
2: Du må si det litt høyere.
1: Ja.
2: Prøv det nå.
1: Da får jeg si det.
2: Ja.
1: Vent da. Første etasje. Og heisen står her.
2: Gjør den det. Du vet jo, da er det antageligvis den språkinnstillingen, så da må du prøve med first floor.
1: Hva?
2: First floor, please.
1: First floor?
2: Ser du noe?
1: Ja, det kan jeg si. First floor. Hallo, og så tror jeg her.
2: Please, må du si, det er en kode på den der.
1: Ja. First floor, please.
2: Det skjer ingenting?
1: Nei.
2: Tror du det står fullt av folk utenfor døren og ler når den åpner seg nå, eller?
1: Nei, det er ingen her, for jeg står i andre etasje.
2: Ja, akkurat. Ja, det var flaks for deg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, for du har nemlig gått fem på P4.
1: Ja. Søren, du er snill også. Hvem er det som har fått deg til å ringe?
2: Nei, det er jo dine kolleger i resepsjonen, da.
1: Nei. Så snille, altså.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er den. Men det var jo gøy, da.
2: Hevnen er vel søt?
1: Ja, ikke sant? Han er jo i grunn det.
2: Ja. Ha en fortsatt fin dag på jobben.
1: Jo, takk for like måte, du.
2: Ha det.
1: Hei.